Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijada.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vreoće dlanove.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

svet koji želim. Zliči ne, zlosmelim. Ne umem stvarnost s takvima da delim. Opet ti laž, pobegla čuvaru. Da bude verna svakom gospodaru. Pobegla čuvaru.

ide, nek polude, zapalja da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojle se kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne

produžava. Ako vremenski uslovi budu povoljni, već kraj maja cijene bi mogle pasti ispod 10 konvertibilnih maraka po kilogramu, što je naravno uobičajen trend svake godine. Nadamo se, evo, da ste već imali priliku okusiti prve plodove što se trešnje tiče. Možda nije loš onako ni dar ili, dakle, u vidu poklona da nekome odete u goste i ponesete bar kilogram trešanja, sigurno će se obradovati. U svakom slučaju, za sada su jako skupe, ali evo, kao što smo rekli, možete očekivati trend pada tih cijena kako bude veća bila i ponuda. 11 sati 20 minuta, nastavljamo dalje.

0: Liberty.
1: Bože, bila ne bio ljepše počet dan nego kad čujete njih. I kad smo kod Amerike, nije to jedina reprezentacija futbalska napravila priču. Imamo mi dijete koje je ušlo u kategoriju.

sam rođen, tu je sve sirotinja. Luk je u nas, domaća životinja. Škrta zemlja, nikoga ne hrani. Da preživiš, moraš radit vani.

gosti imaju plus 3 pogotka. U duelu Bosne i Gradačca gosti imaju 10 pogodaka prednosti iz prvog ogleda. Revanš u Visokom startaju u 19 sati. Leutar i Izviđač će na teren naknadno jer su Ljubušaci imali obaveze prema Kupu Evropske federacije. U Ligi prvaka

0: Gazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Jedna od odlučujućih utakmica za Plesman u viši rang lokalnih klubova i bilo je više stotina navijača, među njima i djece. Sreća je da se ovo nije dogodilo tada, rekao je Kojić.

dječak koji jako, jako emotivno donosi sevdalinku. On se jednostavno unese sav u tu pjesmu i mislimo da će nam on ukrasti, ja barem tako pretpostavljam, a bilo bi mi drago da se to desi, da će nam ukrasti ono što se kaže pozornost te večeri, jer je to jedan dječak koji je nada našeg sevdaha. Mi smo odabrali na plakat jednu jako lijepu rečenicu, kaže: prođu Bosnom kroz gradove i svuda me pjesma zove. Bosna je upravo zemlja koja pjeva i kad joj je najteže, pjeva i kad joj je najljepše. I ja mislim da je Bosna zemlja, naravno i Hercegovina, da je to zemlja koja će uvijek pjevati. Biće tu nekakvih onih akcenata bosanske sobe, međutim zbog broja učesnika smo morali da reduciramo tu bosansku sobu, ali će naravno biti tu i bosanski čilim i bit će tu stolice. I to ja želim da svim vašim slušaocima poručim, da izdvoje malo vremena u subotu od 5 sati i da dođu u gradsko kino u Gradačac i da vide šta smo mi to njima pripremili.

0: sanjao sam te. Kako se budiš, sanjao dok spavaš. Gledao te lijepu, jedru, vedru. Baš onako kakva jesi.
1: Pet minuta je do 19 sati i pravo je vrijeme da odjavimo ovo naše dnevno druženje na FM 98,3 MHz. Družili smo se zaista u jednom lijepom i ugodnom danu. Nadam se da je i vama bilo ugodno uz talase našeg radija. Ako jeste, onda preporuka da ostanete i dalje uz FM 98,3 MHz jer vas očekuje dosta dobre muzike i naravno zanimljive priče. Slušat ćemo i reprize informativnih emisija BH Radija 1 od 20 sati i Federalnog radija u 2 sata posle ponoći, a reprizu emisije Aktuelno okruženje možete slušati večeras od 22 sata. Naravno, tu su poruke naših poslovnih partnera i sve ono što će vam noć učiniti ljepšom i ugodnijom do ranih jutarnjih sati. A ovaj dnevni program za vas su pripremili i realizovali Majda Pezarević, Samira Hamzić, Esed Kukuruzović, Sad Osmičić i Džemal Delić. Mi vam želimo ugodan ostatak dana i svakako lijepo i ugodnu noć. Sutra već na oblačenje, kiša, pa zbog toga onda, evo, ako već idete možda u prirodu, još malo želite da prošitate u našem gradu, iskoristite i ovu noć koja je pred nama. Mi smo ujutro od 6 ponovo sa vama. Do tada, prijatno i do slušanja.
0: Sreću, ću sreću, valjda preživjet ću.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradač.

obeležava Dan Evrope. A premijerom dokumentarnog filma Aj Karmela Made in Bosna i Hercegovina u subotu 9. maja zatvara se 31. izdanje festivala Modul Memorije.

0: Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Jasmine, šta radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.